0: Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobrodošli u još jedan četvrtak na srpskom programu ovdje u sunčanom Brisbaneu. Mi smo naravno na Kangaroo Pointu, odakle vam se javljamo kao i svaki četvrtak. Malo smo zadihani, pošto smo žurili, pošto smo zapeli u gužvi. Hoće to tako u četvrtak posle podne u našem Brisbaneu, ali hvala vam na strpljenju. Mi ćemo sada, to jest ja, Oleg, da ne mislite da nas ima više, naći ćemo nešto, neke pjesme, neke dječje pjesme, pošto naravno počinjemo dječjim programom, a najvolimo kolibri, pa će me oni spasiti dok ja pronađem nešto da drugo da vam pustim za ovaj dječji program. E, dragi moji, uživajte.

Bili su to Kolibri sa par laganih, čak i tužnih pjesama. Tako je to u životu, dragi moji, neke su pjesme tužne. Ali imamo nešto sad za vas što nije tužno, a to su stihovi Dejana Aleksića. Dejan Aleksić, pjesnik za djecu, koji voli da nas zabavi sa šaljivim stihovima. Pa da čujemo šta ćemo danas čuti.

I to je sve za dječji program, kao što rekoh, ispratili su nas Kolibri, kao što su me na početku spasili, a dragi moji, idite negdje, igrajte se dok vas ne pozovu na večeru. A vi, veliki i stariji, dobar dan, dobrodošli, danas je 6. august 2026. S vama je Oleg, a pričat ćemo o lokalnim dešavanjima, kao naravno i onim dešavanjima od prije 31 godinu i šire. Ali za početak da čujemo Sestre Santrač i jedna stara narodna srpska pjesma sa Kosova i Metohije.

0: Pa to je samo lingvistički način da se kaže da ne treba prepričavati ono za što nismo sigurni da smo ispravno razumeli. A tu lekciju, koju smo slušali još kao deca, odavno je trebalo usvojiti. Uglavnom, dugujem ostatak priče. Moje uzbuđenje je bilo još veće kad sam uvidjela priliku da pomognem komšiji Petroviću, koji se već mesecima raspitivao za novi stan. Mićin sin je odgovoran, pouzdan, ista majka. Pomislila sam da bi taman obome učinila uslugu. Kao naručen, nešto kasnije tog dana, naišao je komšija Petrović. Sve sam u kratkim crtama izložila, lokaciju, kvadraturu, cenu. Čovjek je bio oduševljen. Brzoplet kao i ja, i on je vest odmah podelio dalje, pa je time obradovao i ženu čim se vratila sa posla. Već vidim da je u mislima raspoređivala nameštaj. Sutradan je uzbuđen, pozvao Micinog sina, a kad sam ga kasnije srela, samo mi je kiselo dobacio. Eto ti iznajmljivača, komšinice. Još samo da proveriš, jel se stan uzima ili se daje pod najem. I od tada, kad god čujem da neko nešto iznajmljuje, pozajmljuje, posuđuje i slično, prvo pitam ko kome.
1: Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumica Jadranka Selec, autor teksta Jovana Skorupan, majstori tona Andreja Petrović i Petar Sekulić i urednik emisije Mirjana Blažić.
2: I tako, dragi moji, rješena je još jedna zagonetka iz srpskog jezika. Nadam se da ste uživali kao i uvijek. Ja ću vam sad javiti šta se dešava u lokalu ovih dana. A prvo obavještenje za sutradan, petak 7. avgusta, je da će centar u Vilavongu biti zatvoren, jer će veliki broj djece, roditelja i osoblja biti u Sidneju zbog folklornog nastupa. Sreda je ostala nepromijenjena, ali sreda je iza nas. Tako da, znate, u petak 7. augusta zatvoren je Srpsko-australijski centar u Vilavongu. Nadam se da će se fino provesti u Sidneju i ostvariti dobar folklorni nastup. Osim toga, znate da u nedjelju 30. augusta u Datton Park školi održava se godišnji Brisbane Serbian Festival, najveći srpski festival u Queenslandu. Bit će vjerojatno više hiljada ljudi i više hiljada ćevapa, krofni i tako dalje. Više o tome ćemo vam reći kako se datum primiče. A mogli bi spomenuti, kao što me izvjesni gospodin Pantić podsjetio prije par minuta, da je se u Brisbaneu održava i Royal Queensland Show, to jest popularna EKA. EKA se održava u showgrounds, dvoranama i

osim toga, šta da vam pričam, još jedan neugodan poraz našeg Svetog Đorđa iz Vilovonga. Izgubili smo 1-0 od Brisbane Strikersa kod kuće. Brisbane Strikers ostao na prvom mjestu, a mi pali na 11. pošto je North Star, koji je bio ispod nas, pobjedio kod kuće Kapalabu isto 1-0 u prošlom kolu, dakle u petak. Tako da oni su, to jest North Star su nas preskočili, oni imaju 15 bodova, a Sveti Đorđe 13, Kapalaba ostaje na dnu sa 11, pošto zadnja dva mjesta ispadaju, nama će u zadnja dva kola biti potrebno pobjeda, i to jest više bodova, 3 boda više nego što će ih osvojiti North Star. Tako da oni ako još jednu pobjedu ostvare, bit će teško da se povratimo. Tako da, moguće, ali teško, tako da otiđite na sljedeću utakmicu i bodrite Svetog Đorđa, poručuju iz kluba. Sljedeća se igra u Loganu protiv Logan Lightninga, a to je nedjelja 9. augusta u 4 posle podne na terenu kod Cornubia Parka. To vam je Bryant's Road u Scheller Parku. Dakle, jedna zadnja šansa zapravo da se nešto uradi i obezbijedi opstanak u ovoj ligi QPL 1. To vam je što sam pronašao do sada od lokalnih vijesti, bit će posle još, pa ćemo se čuti. A sada da čujemo jednu od srce, bend Srce kamenjara, ovo je jedna krajiška. Pođi s nama, Sejo Mila.

I, dragi moji, bila je to srpska tromeđa sa pjesmom Moje selo pokraj Knina. A do kraja programa još 17 minuta, dakle bio bi red da vam ja ispričam što se ispričati da iz lokala i globala. Par vijesti ovdje iz naše Australije. Jedna neobična vijest iz Narangbe ovdje u Queenslandu, u Sunshine Coastu, iznad Sunshine Coasta, to jest malo dublje u unutrašnjost. Narangba kaže, jedna kompanija koja se bavi pakiranjem hrane dobila je kaznu $125,000 nakon što je ovaj robot, to jest robotička ruka za pakiranje predmeta ugurala jednog radnika naglavačke u kutiju koja je bila na toj mašini za pakiranje. Tako da ga je povrijedila ta robotička ruka i dobila je kaznu kompanija $125,000. Čuvajte se tih robotskih ruku. Kaže Guardian da novi podaci pokazuju da je ovaj plan, to jest fond federalne vlade, da se 5% depozita uplati ovim koji po prvi puta kupuju kuću. Skoro 1500 takvih planova se zloupotrebilo na način da su oni koji su to kupili pretvorili u investiciju. Jedan primjer je bračni par koji je iskoristio ovu šemu da kupi kuću sa 5% državnog depozita, jeli, a inače zarađuju $674,000 godišnje, kaže Guardian Australia, dakle bilo je zloupotrebe. Srpski glas, naslovna stranica Srpskog glasa, jedinog časopisa koji se štampa u Australiji na cirilici. Pa Srpski glas kaže, ovog vikenda svi putevi vode u Sidney, gdje se održava 38. festival srpskog folklora u Bonirigu. Kao što ste čuli maločas, i ovi naši iz Brisbanea su tamo, pa se nadamo da se fino provode. Na tom festivalu možete osvojiti inače Hondu 2.3V, to je ova nova Honda vrijedna $42,000, ključ na ruke. Vrijedi plesati. A u ovom broju i specijalni dodatak na 56 stranica, magazin Serbian Hub, to je poklon Srpskog centra Bonirig. U rubrici Društvo obilježava se 31 godina od zločinačke akcije Oluja. U rubrici Australija, nakon 60 godina pauze, planira se izgradnja nove rafinerije i to je tema članka u Srpskom glasu. A na kraju naslovne stranice u rubrici Riznica kaže, šta su najveći svjetski državnici i umovi govorili o Srbiji? To stalno se o tome nešto. A nadalje, šta kažu vijesti iz regiona, ajmo reći. Tamo se naravno obilježava 31 godina zločinačke akcije Oluja. Akcije koja je dovršila genocid, ajmo priznati. U Zagrebu se obilježava 10 ljudi kod Bana Jelačića, protestuje tiho i nježno i kažu da su zločini u Oluji odgovornost svih nas. U raznim mjestima po Srbiji i Republici Srpskoj se isto obilježava komemoracija stradanja toga. A u Mrkonjić gradu je to uzelo oblik cirkusa u par trenutaka kad su na skupu ljudi, to su uglavnom delegati, skandirali Jaco Srbine i Mile, Mile. Inače se ne skandira na komemoracijama, ali eto, delegati, rekoh, nije to običan narod u Mrkonjić gradu to radio. Nadam se. Inače, Crna Gora ima svog predstavnika na hrvatskom obilježavanju Oluje u Kninu zajedno sa raznim predstavnicima. Šta bi se još moglo reći o tome? Puno se toga nagovorilo u zadnjih 30 godina. Osim govorancije i nije se baš puno uradilo. Što se tiče srpske strane, možda znate da je prije
dugo godina prije, možda 11, da, to je bilo 2014. Znači prije 12 godina je prestao parnični postupak koji je pokrenula Veritas i slične organizacije krajiških Srba. Mislim da je to bilo zadnje kad se nešto pokušavalo sa pravne strane da se uradi, tada je došlo do poražavajuće nagodbe, mislim nagodbe, tužena strana, ova američka firma koja je organizovala progon Srba iz Hrvatske sa hrvatskom vladom, oni su bili tuženi, jeli, ali nakon više godina na sudu došlo je do te nagodbe poražavajuću koju su oni dali $1,400,000 kao humanitarnu pomoć prognanim krajišnicima. Kao što je tada objašnjavao direktor Veritasa Savo Štrbac, nije se moglo dalje zato što nije bilo fondova, a i neke presude Haškog tribunala su stavljale u tešku situaciju nastavak suđenja, to jest išle su protiv tužbe. Međutim, kao što kaže Štrbac, nije bilo dovoljno fondova, trebali su milioni dolara da se to nastavi. Mislim da je to bio zadnji put da je neka pravna akcija pokrenuta. Osim toga, pa eto, onakve scene koje izmaknu iz grada gdje nam predsjednik Srbije Aleksandar Vučić priča kao da smo potpuno neobaviješteni, priče kao neće on dopustiti da se ikad više desi ikakva oluja ili pogrom protiv srpskog naroda, a u bukvalno isto vrijeme sličan se proces odvijao na Kosovu i Metohiji gdje ljudima svakodnevno ruše kuće, maltretiraju, hapse i tako dalje. To je bukvalno svakodnevno ako pogledate ove malobrojne medije srpske zajednice u Kosovu i Metohiji, tako da pomalo ironično je da se obećava da neće više toga biti kad se kao na gazivodama recimo, ali predsjednik Vučić je prije par godina vikao da on ne da gazivode po cijenu svoje pozicije, pa eto i gazivode su se dale. Šta da vam kažem, puno političkog cinizma, puno iskorištavanja, puno kapitala ostvarenog političkog na tim suzama krajiškim. Naravno, sa druge strane granice to se slavi i proslavlja kao da se radi o nekom junaštvu, a ne o etničkom čišćenju. A meni je lično zanimljivo kako se u današnje vrijeme lagano izvlače Amerikanci od bilo kakve odgovornosti, to jest američki zvaničnici pričaju da oni nikada nisu dali nikakvu dozvolu za tako nešto, za takvu akciju. Ipak, ako se pročačka po onome što su novinari koji su specijalizirali tu temu pisali o tome, kao na primjer Kit Klarenberg iz medija The Gray Zone, koga možete naći na internetu. Pa Kit je pregledao te dokumente u razgovorima američkih zvaničnika kao što su Richard Holbrooke i Peter Galbraith i slični sa hrvatskim rukovodstvom u to vrijeme, i on te dokumente i objavljuje javno. To su postali dostupni, jeli, novinarima naknadno nakon puno godina. Naprimjer, Richard Holbrooke u jednom momentu kaže: mi smo javno govorili, kao što znate predsjedniče Tuđman, da smo zabrinuti, ali privatno vi ste znali šta mi želimo. I naravno, vi ste popravili situaciju. Jedini problem su izbjeglice, dodao na kraju. Dakle, takve izjave i slične koje možete pronaći, rekoh, na internet stranici The Gray Zone. Oni su zapravo ozbiljan medij, jedan od rijetkih koji se bave istraživačkim novinarstvom, koje bi moglo povrijediti osjećaje vladajućih elita. Sam Kit Klarenberg je bio više puta hapšen, ali to je priča za drugi put. U svakom slučaju, možda ćete mi uprostiti, ali imam prilično strog stav prema svemu tome, a to je da novinari i dokumenti koji su sada javno dostupni pokazuju da je Amerika pomogla organizovati kroz privatnu firmu i kroz vojnike i vojsku koju su imali u regiji, da se uradi to etničko čišćenje. Bili su saglasni sa tome, a kao što Richard Holbrooke i priznaje u ovom razgovoru sa Tuđmanom, oni su javno govorili
drugačije. Samo da znate što bi rekli neki. E pa, mislim da bi bilo dosta o toj temi. Ona se popraviti neće. Nažalost, čini mi se, pošto trenutno elite srpske i srpskog naroda ne rade apsolutno ništa na tome da sa pravne strane ili sa ekonomske strane pomognu sprognane krajišnike ili da poprave situaciju u kojima se oni preživjeli tamo nalaze. Toliko, dragi moji, napričao sam se puno, vredi da neko i zapjeva Ako bolji od Smilje Kotur iz Jasenovca, koja divno pjeva stare narodne pjesme.

Divni, divni glasi i divne pjesme Smilja Kotur. Poslušajte je ako smijete, pošto baš je ono tugaljiva pjesme. Dragi moji, to je to. Ušli smo u zadnjih par minuta. Ovo nije vrsta utakmice u kojoj sudac smije dodati vrijeme. Ja vas puno pozdravljam, a vi se puno čuvajte do sljedećeg četvrtka. Evo, malo prije dobijem poruku od jednog prijatelja, kaže, uf, šta si žestok prema predsjedniku Vučiću. Šta si ciničan? Rekao, ciničan, ali čovjek još nije, i čovjek je zabranio da se donese rezolucija o genocidu nad Srbima za vrijeme Drugog svjetskog rata, kamoli da očekujem nešto bolje danas. Jesam ciničan, izvinit ćete me. Takav je danas dan. Čuvajte se, anyway, iako sam ja ciničan, a mi ćemo se čuti u sljedećeg četvrtka. Biće sve veselije, valjda.